Onye la foi, ou tiè me medaille. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma en ko, ko wachi kwa enye ye. Ou hounou ni a on sampa. Neda di me kanfu, onyami ye kwa makura, ou hivi ya si wane kwa lwede de mam. Se neda ouba miye nina, pwa mouni ya chine di na ye yina ya. Odi ye baba kotru, yon kuni mbiye na mwate.